Ifunom na no me no sha disu bi ase living our burdens with the Lord. Se ye jaya disu nyina na se edi adesu a eto Awurade so. Se nia itie ye no ihu se agidifo pi ne esu aya adesu a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye to asade suano suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se ka se adesu a utwem tan na oni betene ye pa se ye ti se wiase ya mani wiase eye wo how wiase abo nsamu di hine wo hai utwem tan ubekọ amanie mo adesu abeba o how ni atete beba ese ba ni sa e die na wo se wo ye ye di nkan titefo no e die na omo ye what did they do ni etosu mi no what should we do yenso e basa die na wo se ye ye ni etosu mi ensa what will God do unyankopon so be ye den e na amaye Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe wo wia sinyina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Mnina ye nyanko pwa bodi ye nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo monsakra ye. O tine ne efre ni pe nyina se mumra. Mwa mwa ye jumabre. Nwa suwa mwenisuwe nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se momra me nchen mesue mu ne mama mu ahomegye momfa mu konua ento me so na munsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra yesu ene kansa asem no te otu nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyɔ

jaba na wo fo enyine be ye dey o se mamenye enti se ha se me free jaba o mbeka se obi wo so bo no na pesi ene bo mi no ka bo ho na tija ene so sire ni mu na di se ne be ye me ma san krofo no maka wano otumo no montwensu ngu so ma eja no ye dey enfo na ma free mi nyame o Jesus no di jaba mo hu se nyame o tiase na esum no nye nyame e wo praise the Lord. Nti Elijah o man nkrofo no ye na o page na ni hwe wiem na o se yankopon ni pepi o kroma me kanyam se mo mo nyeme ntum se me ye onipa na me pese wo di ja efiri soro e be shi afodie ma ni pe hu se.